0: Är du snygg, rygg och svart? Rygg och svart.
1: Hey,
0: Frank, David X-ray 341.